extremt toppnu i Skåne och Märgå. Faran för skogsbränder är mycket större. Just nu så har vi bara strassering. Svartbunch står fram på Sajusgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårds. Alltså vi känner i provinsen. Vi har absolut aldrig kapsen. Vi har inte haft det.